0: shown on Beach FM. We love the beach.
1: JR 京浜東北線は鶴見から川崎駅間での車両点検の影響で大宮方面行き一部列車に遅れが出ています。繰り返しお伝えします。京浜東北線は鶴見から川崎駅間でも車両点検の影響で大宮方面行き一部列車に遅れが出ています。以上、電車運行情報をお伝えしました。
2: 庭木のお手入れ、お見積もり無料、万歳ガーデン、スマホで検索。
3: 日本赤十字社より令和8年熊本地震災害義援金受付のお知らせです。令和8年7月28日に熊本県熊本地方で最大震度7の地震が発生しました。被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社では災害義援金を10月30日金曜日まで受け付けています。ご寄付いただいた義援金は全額を被災地の義援金配分委員会に送られます。支援方法は郵便振替、銀行振込があります。郵便振替は口座記号番号00190-3605956、口座加入者名は日赤令和8年熊本地震義援金です。窓口でお振り込みの場合は振込手数料は免除されます。お受け取りいただきました判券が受領証となりますので、大切に保管してください。銀行振込は三井住友銀行、三菱 UFJ 銀行、みずほ銀行で受け付けています。詳しくは日本赤十字社ホームページ熊本地震義援金情報をご覧ください。詳しいお問い合わせは 03-4363-2056 日本赤十字社パートナーシップ推進部まで。皆様の温かいご支援をお願いいたします。

カメディア大手パラマウントスカイダンスは6日、同業のワーナーブラザースディスカバリーの買収を完了したと発表しました。買収額は負債を含めて総額1100億ドル。映画やテレビ、動画配信などを幅広く手掛ける世界有数の巨大メディア企業が誕生しました。財務省は昨日実施した今月発行分の10年もの国債の入札で買い手に毎年支払う利子の割合を示す表面利率を前の月までの 2.7% から 3.1% に引き上げました。債券市場での長期金利上昇を反映し、1996年8月の 3.1% 以来およそ30年ぶりの高水準となりました。アゼルバイジャンで行われている柔道の世界選手権バクー大会第3日の6日、女子57キロ級で初出場の大森あかりが決勝で昨年覇者のエテリ・リパルテリアニを破って優勝を遂げました。以上、湘南ビーチ FM 読売新聞ニュースをお伝えしました。このニュースは株式会社 AI 文野一成がお送りしました。

0: お送りした曲はスティーブ・コールでウォーターフォールズでした。
1: 安心安全おいしいは幸せのキーワード。鈴木屋スタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの町の鈴木屋でお待ちしています。安心安全おいしい鈴木屋です。
2: 湘南ビーチ FM Jazz and Easy Listening。

時刻は6時16分を回りました。 78.9MHz 湘南ビーチ FM いってらっしゃい。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りしています。それでは交通情報をお伝えします。はじめに電車運行情報。この時間、横須賀線湘南新宿ライン、東海道線、京浜東北線をはじめとする JR 線、平常通り運行しています。また京急線や江ノ島電鉄、湘南モノレール、和田急線、シーサイドラインなど私鉄各線にも遅れや運休といった情報は入っていません。続いて道路交通情報。はじめに一般道の状況です。国道134号線、横須賀方面、大磯方面と横須賀市三浦縦貫道林

0: はいどうも、シビルナルメシライト、今週もやってまいりました。パーソナリティシビル高尾です。
1: アシスタントのマリです。
0: さあマリさん、やってきました。今週も始まってます。10月ですけど。
1: 10月ですよ。
0: はい、
1: はい、
0: 10月これスタート。10月、
1: 10月のスタート。
0: スタートか
1: の6。
0: うーん、じゃあもう今週から10月なんですね。
1: 早いね。
0: はい、
1: 10月か、早いな。
0: いやどうですか、もう今絶賛
1: シビルと。
0: いやツアー中で、
1: はい、
0: いや本当ね、この先月の9月、
1: うん、
0: 金沢含め関西から在住の方も含め、シビル予約が10人ぐらいいたんで、
1: はい、
0: 嬉しいです。本当に
1: 本当いっぱい来てくれましたね。
0: ね、なんか本当にありがとうございます。遠いところからわざわざということで、松本より増えちゃいましたよ。
1: あ、そっか。
0: そう、すごいね。そうで、なんと、
1: うん、
0: 今月もツアーは続いております。
1: はい、
0: 今月はなんとシビルは3本ライブあるんですけど、そのうちまず1本目いきましょうと思って、ですね、今年じゃなかった今月は名古屋に行きます。神井舞鶴クラブザイオンの方で、シビルのツアーが開催されます。
1: はい、おめでとうございます。
0: はい、
1: 一回ね行きましたね。
0: そうですね、ご挨拶には行かせていただいたんですけど、はい、今回なんとライブということで、
1: はい、
0: 地下にあるライブハウスでしたよね。
1: そう、地下にありましたね。歌ステージがね、私は分かんなかったよね。
0: ああ、そうですね、
1: うん、初めてだったから。
0: で今回はですね、まあ、ツアー、このシビルのツアーですね、
1: うん、
0: こちらをちょっと出演バンドなんかもね、僕もちょっとわからないんですけど、
1: はい、
0: いろいろと
1: 初めての方ばかり、
0: ね、そうですね、
1: うん、
0: でもちょっといろいろと見ていこうかなと思っております。
1: ぜひぜひ
0: よろしくお願いします。まずオープニング曲でシビルの山田のオールチバージョン 2.0 聴いていただいております。バックでも流れてますね、今もね、うん、はい。ということでシビルは今月3本あるんですけど、まず1本目10月12日月曜祝日ですね。こちらですね、神舞鶴のクラブザイオンであるということで、祝日の3連休の最後の日ですね。でオープンが18時、スタート18時半、まあ、料金は2400円、まあ、当日は2900円、まあ、ドリンクなどもここがかかってくるという感じでございますけど、皆さん、
1: はい、
0: 出演バンドがシビルを含め 1,2,3,4,5 5つございます。
1: 皆さん紹介してあげてください。
0: そうですね、僕これ番組合ってるか分からないですけどちょっと喋ってみましょう。まず、はい、シビル我々がこう、まあ、まずスターということで出ます。その他ですね、桜小町バンド、これは何ていうタフボーイっていうんですかね、で、ベンチ、最後がですねイビラメデモートエテルナというこの5組が出演するということになっております。はい、ですね、ちょいちょいこうインスタなど X などで YouTube などをちょっと調べてみまして、
1: はい、
0: どんなバンドなんだろうということで、
1: はい、
0: 調べておりまして、
1: はい、
0: 桜小町バンド、こちらなんかブルーハーツ全曲で行こうみたいなことをつぶやいてましたよ、 SNS で。なのでそういうバンドなのかなと思います。
1: ノリノリですね、多分。
0: で、タフボーイ、こちらはねちょっとまだ分かんないんですけど、
1: 分からない、詳細は。
0: そうですね、
1: 現地見て、
0: はい、でもお楽しみですね。で次がですね、ベンジーさんですね。
1: はい、
0: こちらをもう調べまして、
1: うん、
0: なんと曲が最近発売してる曲もあるみたいですね。
1: あ、本当に。
0: はい、なので今日ちょっとその曲をもう勝手に流しちゃおうかなと思いましてね。
1: はい、はい、
0: どうですか、
1: 勝手に流しちゃおう。
0: うん、まあ後で流そうと思います。
1: うん、うん、
0: で、もう一つリベラメデモートエテルナ、
1: うん、
0: こちらもこう最近曲出してたみたいなので。
1: そうですね、なんか、ね、
0: 調べたら、
1: うん、
0: こちらも今日流そうと思います。
1: はい、
0: どの曲を流すかってもう分からないんで、とりあえず最新曲の一番新しい曲を流していこうかなと思ってますけどね。
1: はい、そうですね、
0: うん、そんな感じでいいのかなって
1: 調べさせてもらいました。
0: あ、本当ですか。
1: うん、うん、
0: おお、素晴らしいですね。まあ、という5組が出演します。
1: うん、
0: まあ、祝日なんですけど、なんと金沢からもう行きたいという予約が多数届いております。
1: 嬉しい
0: 嬉しい。もしかしたら京都までの人数は入らないかもしれないけど、
1: うん、
0: 僕が把握してる中では、うん、1、2、3、 4、5、6、7人ぐらいも来るんじゃないかなと、うん、まあもうちょっとね相乗りとかで来る方が増えればもっと増えるとは思うんですけど、あのそんな感じでちょっと増えるかもしれません。
1: いや嬉しいね、
0: うんうん、
1: どうですか今そのツアー重ねてタコさんの中で。
0: あですね、まあまあ、まだ3本しかやってないんですけど、うんうん、まあ、VO は初日は地元でしたから、まあ、いつも通りのライブができたかなと思いますし、その後に、長野の松本行きまして、うん、いやめちゃくちゃ温かい人たちが多くて、うんうん、まあ、ライブめちゃくちゃ盛り上がりましたし、
1: ね、
0: 嬉しかったですね、うん、でその間にこう赤羽ソニックにも出演しまして、
1: はい、
0: これがすごかったもうめちゃめちゃ盛り上がった、
1: めちゃめちゃ
0: 楽しかったです、
1: うん、
0: やってて、
1: うん、
0: あの僕もね、いろんな方も見に来ていただきましたし、今回この赤羽ソニックに関しては、
1: うん、本当
0: ですね、うん、すごく嬉しかったです。鳥も飾らせていただいて本当に感謝しております、うん、そしてその後に、京都アクタービートさん行ってきまして、うん、あのもうライブ前にちょっとバテちゃってバカだから観光も兼ねて行っちゃって、
1: そうなんだよ、
0: そう神社とか行ったんですよ、北の天満宮さんとか二条城とか行って、そこからこうなんか紹介してもらった食べ物さんとかも行って、
1: うん、
0: で臨んだんですよね、リハーサルに、うん、で本番はまあ鳥だったんで、うん、まあ、出て行ったんですけど、まあ、石川からね結構10人とか来ていた、石川含めちょっと関西にいた人とかも含めて 10名の方が来ていただけたんで、うん、まあ、すごくあ嬉しかったですね、
1: うん、
0: こう地元のような雰囲気でライブができて、
1: そういう、うん、そうよね、モチベーションも上がるね、
0: そう、あと、うん、こう各地でっていうか今回赤羽さん一気行なんですけど、うん、シビクチがすごい人気京都でもみんなやっていただけましたし、はい、
1: うん、
0: やっぱ9時いいよねって思って、ちょっと名古屋でもまたちょっと9時の内容また変えるんですけど、
1: お初のねシビクチ
0: の方には
1: 特に、
0: うん、またグッズの方考えてシビクチやりたいと思います。得しますよこれ全部が
1: そう、下手したら別に初ではない、
0: そうそうそうそうそうそう、
1: 初ではない、
0: そうなんですよ、だからこれ絶対いいと思いますよ、
1: うん、
0: うん、しかも500件でぶっちゃけ500件以上のも当たるんですよ毎回バカでしょって言われるんですよ、毎回バカかお前はって、
1: 何してんの
0: そうでもねシビルってそういうバンドなんですよ、
1: はい、知らない方はぜひライブ会場来ていただけるとシビクジやってますんで、
0: そうなんです、
1: 運試しにやってみたらいいと思います、うん、
0: 3等とかで CD、 過去の CD2 枚セットとかもらえたりむしろそっちが欲しいとか言われたり
1: ねえ、うん、本当にね、
0: そう県外の方とか知らないんで CD2 枚もらえたら嬉しいのかなとか思ったりして、
1: うんうんうん、ありがたいね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、そういうのをやっておりますんで、また皆さんチェックの方していただきたい。

するようにお願いします。複数の人に確認することで、この連絡は本当に社長からのものなのかと冷静に考えるきっかけになるかと思います。この先ほどまで話してきた社長詐欺の手口ですと、まあ、どのような点に注意して対応するべきなのか、ポイントが大きく3つほどございます。特にこの社長詐欺の手口の特徴についてですね。で、先ほども言いましたけど、ポイントの1つが突然のお金の要求です。まあ、これまで、例年通りだとか、いつもやっている作業のように、作業とは違う方法で送金を求められたりとか、まあ、普段の業務では考えにくい高額な振り込みを指示された場合には、本当に特に注意してください。まあ、2つ目は急がせる、秘密にさせるです。今すぐ今日中に誰にも言わずに、こうした言葉ができ出て、そのメッセージで出てきた場合には、詐欺を必ず疑って一度立ち止まって相談してみてください。で、先ほど言いましたが、3つ目は別の方法で本人に確認するっていうことですね。メールや SNS のメッセージだけを見て本人からの連絡だと判断してはいけません。直接会って確認する、普段使用している電話番号に電話する、別の担当者に確認するなど、複数の方法で確認することが大切になります。そしてこれは、まあ、社長詐欺という、まあ、会社を狙った手口ではありますが、会社で働く人だけの話ではありません。こうした特殊詐欺の手口は、まあ、こう最近ではこう会社の方にも、入ってきます。会社を狙った手口が多くなってはきていますが、まあ、今でもね、家族だったり知人だったり、まあ、いわゆるオレオレ詐欺とか振り込め詐欺も同じような、基本的には同じ手口を使ってこう要求、基本的にはお金を要求する詐欺になってくるんですね。まあ、自分は大丈夫、こんな詐欺には引っかからない、まあ、そう思っている人ほど、犯人から狙われる可能性があります。まあ、詐欺は相手を騙すために言葉巧みに不安や焦りを煽ってきます。ですから、怪しい連絡が来た時に必要なのは、自分は絶対に騙されないという自信ではありません。もしかしたら詐欺かもしれないと一度疑って確認する習慣になります。まあ、最後に今日覚えていただきたい言葉がありまして、でお金の話が出たら一度立ち止まる、急かされても焦らない、一人で判断せず周囲に相談する、そして本人かどうか別の方法で確認する、この4つを、ぜひ心がけていただきたいと思います。まあ、もし不審な電話やメール、メッセージを受け取った場合には、一人で対応せず、家族や職場の人、警察などにぜひ相談してください。詐欺被害は決して他人事ではありません。自分は大丈夫と思わず、日頃から確認する習慣を身につけることが、被害を防ぐための大切な一歩になります。それでは皆さん、怪しい連絡を受けたときは、慌てず確認相談、この言葉を思い出してください。まあ、大切なお金と会社の財産を守るために、みんなで詐欺被害を防いでいきましょうという感じでね、まあ、ここまでが最近増えている社長詐欺の被害、まあ、手口に関してのお話だったんですけれども、まあ、ここらでね、音楽の時間に移りたいと思います。そうしましたら、今日の音楽はですね、シエロというまた僕が好きなラッパーの人ですねの、ザ・ゴート・テープ4からというアルバムから、まあ、1曲目は東京という、東京という曲ですね。まあ、こちらもね、僕が本当に好きなラッパーのシエロという人なんですけど、まあ、すごい、なんて言ったらいいかな、やっぱり型破りな音楽をしてて、
で、それでいて、かつ、本当になんか、最近の若者の心情というか、そういうのをちゃんと歌に、形に、ああ、わかるなっていう感じで、まあ、焦りだったりとか不安だったりとかを歌にしてくれるラッパーなので、本当に好き、もう個人的に本当に大好きなラッパーですね。で、そのザ・ゴート・テープ4から東京という曲が1曲と、であと2曲目がこちらも僕の好きなラッパーで、ピーナッツくんという方がいまして、こちら VTuber でラッパーの方なんですけども、こちらのピーナッツくんが本当に去年ですかね、去年出したアルバムのテレクラブ2というものがありまして、こちらのテレクラブは例えばカン AKA ガミでしたりとか、パンピーでしたりとか、あとは夜遊びのイクラ だったりを、アルバムにお招きして、で、まあ、そのくんお招きして、で曲を出すという、もう本当になんかすごい豪華なアルバムになってるんですけど、このアルバムから、免許という曲をね、今日は流したいと思うんです。免許はね、すごいもうこの自分も本当に大好きな曲で、やっぱりこう、まあ、曲中の悲しさだったりがすごいよくわかる曲になってますね。まあ、1曲目はシエロのザ・ゴート・テープ4から東京です。はい、ぜひお聴きください。

0: 時刻は8時20分です。ここで電車運行情報をお伝えします。 JR 京浜東北線は大宮駅での乗客救護の影響で大船方面行き一部列車に遅れが出ています。繰り返しお伝えします。 JR 京浜東北線は大宮駅での乗客救護の影響で大船方面行き一部列車に遅れが出ています。以上、電車運行情報をお伝えしました。
1: 八幡デンタルクリニックです。鎌倉小町通り入ってすぐのれんと招き猫が目印です。水質式の予防歯科をベースに一般診療から歯周病治療やインプラント、マウスピース矯正などの専門治療まで幅広く手掛けています。あなたの笑顔がさらに素敵になるお手伝いをします。八幡デンタルクリニックでした。
2: 湘南ビーチ FM マガジン82号、今回の特集は自給自足のヒント。自給自足を目指すと普段見えないことが見えてきて暮らしの幅が広がります。どうぞお手に取ってご覧ください。または湘南ビーチ FM ホームページをチェックしてみてください。
3: 逗子魚活サポート海からのポエム、毎週日曜朝7時53分よりお送りしています。爽やかな朝、潮風に乗せて逗子在住の詩人で文筆家の中原香織さんの詩を私森川いつみがお送りします。ぜひお聞きください。
4: いつもの朝も特別な朝もジャジーブレイク。

0: lovely vinyl track for you this morning from The Flamingos, and I Only Have Eyes for You. Time for the latest air news. Right here on Capital Breakfast. Good morning.
1: Hello there, I'm Sean Bindley, the New South Wales Police Commissioner.
2: 時刻は9時です。ここで電車運行情報をお伝えします。この時間、JR 京浜東北線は大宮駅での乗客急増の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。繰り返しお伝えします。JR 京浜東北線は大宮駅での乗客急増の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。以上、電車運行情報をお伝えしました。
3: 庭木のお手入れ、お見積もり無料、万歳ガーデン、スマホで検索。
4: 日本赤十字社より、令和8年熊本地震災害義援金受付のお知らせです。令和8年7月28日に、熊本県熊本地方で最大震度7の地震が発生しました。被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社では災害義援金を10月30日金曜日まで受け付けています。ご寄付いただいた義援金は全額を被災地の義援金配分委員会に送られます。支援方法は郵便振替、銀行振込があります。郵便振替は口座記号番号00190-3605956、口座加入者名は日赤令和8年熊本地震義援金です。窓口でお振り込みの場合は振り込み手数料は免除されます。お受け取りいただきました判券が受領証となりますので大切に保管してください。銀行振込は三井住友銀行、三菱 UFJ 銀行、みずほ銀行で受け付けています。詳しくは日本赤十字社ホームページ、熊本地震義援金情報をご覧ください。詳しいお問い合わせは 03-4363-2056、 日本赤十字社パートナーシップ推進部まで。皆様の温かいご支援をお願いいたします。